Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat